Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran.